0: Najväčšie zviezde.
1: I'm Jason Derulo.
2: Hey guys, it's Ava Max.
3: Hey, I'm Nick.
4: I'm Joe.
5: And I'm Kevin and we're the Jonas Brothers.
0: I najväčší hitový. Užívaj v muzici. Radio TNT.

0: tonight of 55 if you install me.
1: Najväčšie zviezde.
2: Hi, this is Harry Styles.
3: Hi, this is Madonna.
4: And we the Black Eyed Peas.
1: In najväčších hitových. Užívaj u muzici. Radio TNT.